Teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka,